0: Tvedestrand. For jeg mente rett og slett det var for risikabelt. Og så er det jo mange, en har jo drådlet litt og sett på den årsakssammenhengen til dette her, men det var jo en, det var begynt å bli et mindre antall hester på gården som gjorde at kapasiteten vår var gått ned, sånn at da vi fikk den siste smellen, så hadde vi allerede, vi var begynt da med to biler i trafikk, så vi hadde prøvd ut det konseptet, sånn at overgangen lå egentlig i det kortet når vi bestemte, det ble bestemt på et generalforsamling der at den skulle avvikle hesteskyssen, så var vi egentlig klar til å bytte ut hestekreftene med motorkreftene.
1: Men var det på et tidspunkt der dere rett og slett frykta for fremtiden og kroken på døra for hele virksomheten, eller var dere veldig fort på alternativet og...
0: Nei, jeg synes jeg har vært veldig flinke oppe i dalen sånn generelt og liksom ha en sånn drive på at dette skal vi få til. Og så er det sånn med alt at noen ting det går veldig fort og noen ting det tar litt lengre tid. Men det var jo ganske, hva skal jeg si, det var en ganske stor omveltning når du skulle gå ifra hestene så hadde prydde all verdens reklame både inn- og utland med hest over brua og sånt for noe, og så plutselig får disse her grønne små som skulle oppover der og innarbeides som en markevare som det nå faktisk er blitt. Så det var ikke sagt at dette da skulle bli noe sånn suksess i alle fall med det samme, og det var vel ganske mye kritiske røster til å begynne med, men det gikk overraskende greit, og her i dag nå så har vi jo en driftsform som fungerer knirkefritt, så noe har jeg nå gjort riktig.
1: Mm. Hvor lenge gikk det før dere var tilbake på samme omsetning som med hesteskyssen i denne overgangsfasen? Gikk det ganske fort, eller?
0: Ja, vi kom vel, det var ikke gjort på 1, 2, 3, men i løpet av en 3-5 års periode så var vi oppe der igjen, og siden så har jo egentlig utviklingen bare gått den vekk.
1: Ja. Det var det. Og i år, forstår jeg, har vært et veldig bra år. Hvordan oppsummerer du sånn kjapt 2025?
0: Ja, hvis jeg skal oppsummere det, så tror jeg spretter tilbake til 2024. Da setter vi all time high, og det er jo et veldig bra norsk uttrykk for så vidt. Vi får si vi setter ny rekord da.
1: Ja.
0: I 2024, og så feirer vi oss selv på hausten i 2024, med 100-årsjubileum på Brikstadsbre Fjellstove. Da var kyssen 100 år, og hadde en storstilt feiring der. Det var veldig kjekt. Samtidig som vi hadde sett ny rekord. Og så gikk vi inn i 2025, og da knuste vi jo 2024-rekorden, og så var vi utnemt og fikk den prisen som vi nå har snakket litt tidligere om. Sånn at vi har jo... Vi er jo i vinden nå, da.
1: Mm.
0: Så det går veldig bra, og det er så interessant å se også nå på, det forandrer seg jo dette her med type marker og hvordan det svinger opp og ned, og tidligere, bare for 3-4 år siden, så var det jo, når vi kikket i glaskula og så for neste sommer, når vi var kommet ut på hausten, så vi at vi hadde en del innbukker for neste sommer. Nå er vi kommet i den situasjonen at jeg har faktisk dager i 2027 som er fullbukket allerede, så vi har venteliste på i 2027, så vi har altså 2 års perspektiv på enkelt av markedet, og der er det jo også veldig interessant å se at for vår del så har vi mange bein å stå på. Vi har et krusmarked som har vokst enormt siste år også. Samtidig så det asiatiske markedet som alltid har vært start i Brikstaden, det kom opp at å gå. Det tok litt lengre tid etter koronaen før vi fikk deg på plass igjen. Det hadde litt med sånn flyr utover Russland på grunn av denne konflikten som pågår der. De måtte legge om og lage nye flyrute inn til Skandinavia. Men nå er det kommet opp at igjen, og det er en del nye marked som holder på å sprette opp også nå. Vi kan ha disse her araberne nå, så er jo kommet for fullt. Vi har India, og vi har ganske mange bein å stå på etter hvert nå. Det har vi faktisk.
1: Men krusturisterne som du er inne på er kjempeviktige for dere der oppe. Men hva tenker du om det trykket som etter hvert har blitt i Indre Nordfjord, og særlig Olden? Det har jo vært litt mer fokus på det. Det har jo øka og øka, som du selv sier. Og når en en grense, eller ser du, ser du bare muligheter der også, eller?
0: Ja, vi ser jo muligheter, det gjør vi, men samtidig så må en jo være bevisst på at en skal ha med seg bygdefolk også. Altså, den dagen en får bygdefolket sånn som så i olden totalt mot seg på det med trafikken og tilrettelegging, det jeg bruker å si at det handler veldig mye om tilrettelegging. Klarer en å legge til rette? Så og det gjelder for oss i Briksdalen også, og i alle fall ned på kaiområdet og sånt ned i olden, klarer en å legge til rette og utnytte de mulighetene en har der, så er der plass til ganske så mye folk der, og for vår del så har ikke vi har ikke lagt det så voldsomt tungt inn i den krusdebatten, for at vi er i den heldige situasjonen at vi har jo per nå så har vi jo i Briksdalen krusanløp ifra 6 havner. Vi har ifra Måløy, ifra Hellesylt Geiranger, ifra Nordsjøreid, ifra Loen og Olden. Og vi regulerer jo en del av trafikken oppover selv med er det fullt, så er det fullt. Og, men så er det det at du vet ikke hele tiden hva som dukker opp heller. For en ting er de turoperatørene som en har kontrakter med og kjære, men så er det veldig her er begynt å bli en skog ut av andre operatører som kjære, og det kan føre til at det plutselig kan komme en god del busser som vi ikke har kjennskap til at det skulle være i Briksdalen. Og det er jo sånt som jeg må ta på der og da på stående fot. Så, men jeg vet tilbake til det at jeg tror mye av det handler om at jeg må være litt fremoverlente og legge til rette når det gjelder for krus også, og vi hører jo mange ganger der sier at krus legger ikke igjen penger, det kan vi i alle fall ikke gå god for opp i dalen, for der er som sagt hele Oldedalen med i reiselivsnæringen, og krus den, for å sette litt tall på det, så hadde vi for en 10-12 år siden kanskje rundt en 12-13% av omsetningen i kysten på krus, i år så tror jeg at vi kommer til å ligge på rundt 60%.
1: Jeg vet ikke om du sa det, men hvor store mengder med folk var det snakk om i år med stadig nye rekorder? Hvor mange kysser dere?
0: Nei, i år så tror jeg vi utifra, nå har ikke vi helt, men utifra omsetning og delt på pris og så videre og sånt, så ligger vi på rundt kanskje 90 000 personer på kysten som vi frakter opp. Og det er langt ifra alle vi frakter med kysten, det er en god del som spasserer, og der og så har vi også utviklet det et veldig bra stinett der oppe nå. Jeg vil si det er blitt utrolig profesjonelt ifra helt ned i tunet til du kommer opp til Bredsanden nå, men da det er muligheter for deg som vil gå og spasere på, så du har to typer, du har transporten og så har du deg gående opp hver dag nå, sånn at det, igjen så handler det om å legge til rette, så ja, jeg vet ikke hvor mye, vi har ikke noen telling på hvor mye det er i Briksdal. Vi bruker anslå rundt 300 000, og det tror jeg i alle fall helt sikkert at vi kan stå innenfor at det er så mange det i løpet av en sesong.
1: Mm.
0: Og så begynner det jo tidligere og tidligere. Nå har vi jo, neste år skal vi jo ha den første cruiseskipet inn til Olden som startet for vår del også den 1. april. Og så gjenstår det å se om han oppe i øverste etasjen her vil være snill med snø og is og sånne ting, for vi kan ikke starte opp, oppover der før vi får ha ryddet vei både for is og snø, sånn at vi ikke setter noen risiko på å starte transporten så tidlig, men vi håper jo at vi skal komme i gang da. Og da er det jo et kjempeskip som kommer for første gang til Olde nå, det er søsterskip til Iona, som skal ha noen prøveseglaser innover fjorden nå, og april måned for 2026 ser faktisk utrolig bra ut.
1: Mm. Men du, apropos is og snø, det der kommer for å se her, denne breen, den har jo krympet og krympet siste 20-30 årene i alle fall, men får dere noen reaksjoner på at den er begynt å bli lite nå, eller de som kommer, de er fornøyde med det det de får?
0: Ja, de er fornøyde med det de får, og så må vi huske på at breden, det er en ting, men sånn som på, hvis du tar det kinesiske markedet, så markedsfører jo deg jo den kyssen oppover til breen, og nesten på like linje med det med selve breen. Og breen er en, det kan du si, kan være, hvis du kaller det rosin i pølsa, men samtidig så er det jo, det vi fokuserer på nå, og kommer til å fokusere enda mer på, det er jo markedsfører alt det som er rundt omkring. Vi har jo en natur som vi kanskje selv ikke ser nok verdien ut av, men vi har fossefall, vi har disse her fargen på vattnet, på oljevatten opp, og vi har fjell og naturen rundt omkring, og at det er rent og fint og sånn for noe, så der er uendelig mange muligheter selv om Breen nå trekker seg tilbake, og vi har jo sett på muligheten også for å faktisk og kommer vel til å jobbe litt med og skal kanskje få vise fram Briksdalen som et døme på for turisterne som kommer på besøk med å se på klimaendringene, hvordan de faktisk i virkeligheten kan påvirke naturen og landskapet rundt omkring, og der har vi en del ideer om kanskje litt installasjoner, litt mer informasjon og sånne ting, så vi skal begynne å jobbe med noe på vår partner i 2026, får vi se hva det bærer fram, men vi ser ikke svart på det sånn som mange andre kanskje vil det finne naturlig at vi skal gjøre. Da får en heller se på muligheten og ikke det som en ikke kan gjøre noe med.
1: Men Roger, til tross for disse lange arbeidsdagene du forteller om i jobben i Kystlaget, så finner du også tid innimellom til å drive med musikkinteresser, så du setter veldig høyt, og du er jo ja, du er vel låtskriver og
0: ja, musikken, den, jeg vet ikke hva jeg skulle sagt hvis vi ikke skulle ha den med på reisen, for den er utrolig viktig, og det har det vært oppgjør hele livet. Der, i vår familie så var det vel jeg og Bjarte som fikk kanskje største dosen ut av den interessen når det gjelder akkurat dette med å i alle fall utøve musikken. Og det er noe som en, jeg føler er utrolig viktig, og det er en fin avkobling fra det andre jobben, og så er det er liksom da en ja, kan få senke skuldrene når en får sitte og tulle og leke med musikk og sånn for noe, og vi har jo vært så heldige med både min fru og Mona Gill og det bandet som vi hadde og reise rundt omkring og spilt på de største festivalene og det gjelder innenfor vår sjanger og fått våre både innerskjærs og utaskjærs til Sverige og rundt omkring, og så er det jo ikke stikk under stol at vi fikk jo en forferdelig omveltning innenfor den bransjen også når koronaen kom. Vi merket det veldig godt. Vi stod jo framfor den beste sesongen noen gang når det gjelder musikken, og jeg hadde ganske gode kontrakter innenfor den sesongen da koronaen brøt ut, og alt sammen var kanslert. Og det viste seg at å komme tilbake etter den koronasmellen, da, det er det utrolig mange som har slitet med, og vi ser det nå at det har faktisk blitt skalert ned til ifra fulle band med 28 musikere til duo, trio og trubadurer som reiser rundt nå, og det har litt å gjøre med at det er de største festivalene som overlever med å kunne ta inn de store bandene. De andre, de satser mer på ja, sånn som duo, trio og trubadurer, sånne ting. Så der har vært en markant endring siden koronaen. Det var det. Men vi hadde et valg da. Vi hadde, på det meste så reiste vi rundt med 10 personer i hele crewen vi for rundt. Og så etter når koronaen og alt dette da skjedde, så lurte vi på om vi skulle bare slutte hele greia, eller om vi skulle fortsette. Men så hadde vi så mye følgere også ute på, med musikken vår. Og vi skriver jo veldig mye låter selv og har fått veldig mye gode tilbakemeldinger på både tekst og musikk, og vi fant ut at nei, vi satser, og så lanserer vi en trio i stedet for oss. Nå er det den vi har liksom brukt noen år på å bygge opp, og neste, for 2026 nå, så hadde vi et håp om at vi skulle komme inn på de største festivalene både på Skei og på Dokka og på i Horningdal og ellers rundt omkring, og vi har kommet inn på stort sett samtlige plasser, så vi skal jo ha 4 gigger, som vi kaller det, på godt norsk igjen. Nå fra midten av jula til slutten av januar med Tryen, så det ser veldig bra ut på det området også for 2026. Så det er egentlig bare å lene seg godt tilbake, så er det går bra for tiden.
1: Ja. Hvem er som står igjen da, dine trioer nå? I tillegg, Mona Gill, kona de rekner med.
0: Ja, hun er jo frontfiguren ja. Og vokalisten, og så er han broder Bjarte med på bass. Han er også veldig aktiv innenfor låtskrivinga. Og så har vi med oss han som er alt mulig mann, og en eksepsjonell god musiker og spiller stort sett det meste, og har eget studio, han Dan Mikael Ultang fra Førde. Han har jo vært produsent på de siste platene våre, og han er jo den typen som du bare kan slenge et instrument opp i fongeren på den, så spiller han det uansett. Så, og så har han studio i tillegg så vi kan mixe opp der, og der har vi funnet et konsept nå som fungerer utrolig bra, så det er kjekt å reise rundt med, og så er det det är inte stekt under en stol att det är ju lite enklare logistik än när vi skulle vara 10 man och vi hade det stort sett spredt runt om i hela landet, men det var ju en otroligt käck tid det och akkurat som med hästekyssen när vi hade hästen, det var en käck tid det, men så är det detta med allt det sitt tid.
1: Mer sitta läst, som du sa nu.
0: Det är sitta läst.
1: Du skriver ju låtar, men du spelar ett instrument då, eller?
0: Jag spelade ju, alltså jag började ju med att vi reste runt med, vi hade ju en sån lokalband ifrån Olderdalen bland annat. Med det passande namnet Rasfare. Det husker jag faktiskt igen. Vi hade, och så kom han och Alexander snut med en plate som heter Ramp, och då tog vi namnet Ramp på den nästa. Så vi hade en del sånne grupper på den tiden, så var det ju ganska mycket grupper runt om i hela Stryn kommun.
1: Ja, tid är vi cirka?
0: Ja, hva tid är vi nu? Det är nog så långt tillbaka att jag knappt nog huskar det, men
1: är det 80-tal?
0: Ja, 80-tal på runt där.
1: Ja.
0: Och då var vi runt på bygdefester och spelt upp till 3-4 gånger i morgon. Och hade det väldigt käckt och tänkt omtrent lika mycket som kanske hade vi däckat drivstoff när vi skulle köra hemma på kvällen. Men för att säga sånt, pengarna har aldrig varit drivkrafta i det som med musiken gör. För det har vi lärt oss att då ska du vara heldig visst du ska slå till. Men den berikelsen, så det är att hålla på med musik, den, ja, det är allt. Det är inte, en ska inte måla allt i kronor och guld heller. Det är en utrolig givande hobby som det nu är att hålla på med.
1: Det. Så det började med att du också var med och spelade, var det gitarr då? Eller?
0: Ja, då spelade jag keyboard faktiskt.
1: Keyboard?
0: Ja, och så syns jag det var lite kul med gitarr, och inte minst för att gitarr syns jag var lite enklare när du skulle sitta och skriva låtar och sånt. Så nu jag har ju faktiskt haft lite samarbete med han Rune Rudberg som skrev lite låta och nu. Då gör vi på den måten att jag sänder texterna till honom och så sitter han med gitarren på, så kan jag ge ett lite hint om hur jag önskar ha det, och så sitter han med gitarr på fångan och så sänder vi tillbaka filer. Och så då har vi det som vi kallar råfil, och så tar vi bara därifrån in i studio och så börjar han Don Mikael och bygger upp. Så att det är stort sett gitarren på fångarna och noen vokalist har jeg aldri vært, så det blir mer sånn nynning og sånn for noe, men hvis du bare klarer å lansere de ideene som du har på de låtene sånn som du ønsker å uttrykke deg, så det er utrolig. Kan jeg klare å få til med litt studiojobbing?
1: Ja, for du har jo jobbet med litt, vi får noe si, store artister. Du nevner jo Rune Rudberg, men der er vel flere også på CV'en. Så
0: ja da, jeg har vært heldig sånn sett. Det har plukket opp en god del låter. Jeg har skrevet Anne Nørsti og Vest-Norge, Steinar Engelbrektsen, og selvfølgelig en massevis til det som vi holder på med et prosjekt nå, men jeg har også hatt låter med på blant svenske band. Det største, det synes jeg er et høyest da, det er vel kanskje når jeg fikk lansert den Amanda, som heter så Donnes spilte inn, og jeg oppdaget at de hadde tatt min tekst 100% på svensk. Da sa jeg til en måned at det er litt rått å sitte opp i Olderdalen her og skrive en svensk tekst, så det et av de største bandene innenfor sjangeren i Sverige plukket opp og bruker 100% ord for ord på det han har laget det. Då sa jag att akkurat då följde jag att nu kan jag faktiskt bra på svensk.
1: Ja, jag vet inte om vi sa det, men Mona Gill, kona di, är ju ifrån Sverige.
0: Ja.
1: För dig som inte vet det, så du började väl att bli bra trygg efter några år i lag med hon.
0: Ja, då, och det har lite med intresse för språk och göra. Och jag har ju alltid varit väldigt intresserad i det med texter och sånt att göra. Och jag syns ju att svensk är otroligt fint textspråk, och i alla fall innanför den genren som vi har. Nu spelar vi väldigt sån countrybaserat, och det är väl kanske då vi detta lite i miljö två stolar när det angående att komma in på countryfestival och sånt, för att Mona sjunger ju på svensk, och då har du både du har countrymusik, men så har du svensk vokal, och country är inte så stort och känt i Sverige, så men du vet det fungerar och det är ett otroligt flott språk att skriva på, och det är väldigt käckt att kunna begynner å beherske det så pass innenfor skriving også, at svenske band kan være interessert i å hente opp låtene sen dager.
1: Ja, Och inspirationen, den förstår jag, den kan du få hur som helst. Du fortalde att bara för några veckor sedan då satt du på var det Gran Canaria och skrev julesång.
0: Ja, jag satt ut på balkongen i solnedgång och ganska så hett och det var ju en rar scenario att kunna få inspiration till en julesång, men då datt det brukar vara så att det detta är strofen ner i och så började bara att jobba utifrån det och då kom då ja men den julesång på plats på en balkong ner på Gran Canaria i 30 varma grader.
1: Ja. Är det raraste settingen du har skrivit en sång, tänker du? I alla fall upp mot tematiken.
0: Ja, det är ju det. Som regel så kommer det alltid... Jag är väldigt upptatt att låtarna som skrivs ska, det ska ha historia. Du ska, det ska inte bara vara sånt så... Nu ska jag inte trö för långt ut på här, men jag ser ju att det är väl, eller en god del så... brukar det vi kallar nödrim bara för att få det till och det samma. Jag är mer upptatt av att vi ska ha vi har en historia att fortälla genom låtarna och texterna så vi lagar och presenterar. Och då är det som regel så att det kan vara alltid från en fras från en film du sitter och ser på och då må jag liksom bara upp med telefonen och så nynna in på något och så sätter mig in med gitarren och så cirka det går. De låtarna så fungerar bäst det som regel är du skriver löpt av 4 5 6 minuter och de så du knutar mest med det är liksom det som regel blir lagt ner till skuffan.
1: Ja. Har du några såna projekt liggande aldrig helt slutfört?
0: Ja, där ligger nog. Jag har tagit upp att av det men så jag bara tänkt att nej, det får nog bara kvila sig en stund till så får vi se. Det kan det är så när du sätter och skriver sånt så vet du aldrig vad kan toppetasjen ha lust att fortälla eller få ner på papper så det är nog bara sånt det.
1: För att avrunda Roger där vi startar med bedriftsutvecklingspris till Olderdalen Skyss. Det var väl en premie på 50 000, men spänningen är ju inte helt över ändå, jag förstått. Det kan bli mer.
0: Alltså vi var nominerat som regionsvinnare så var vi nominerat vidare till landsgreja men där kan jag säga nog att vi nådde ikke opp.
1: Oj ja, det är avgjort.
0: Det har varit avgjort nu för 2 dagar sedan tror jag det var och då var 3 matbedrifter som gick vidare till finalen men så vi skrev tillbaka till Innovation Norge att vi var egentligen gott förnöjda med det vi hade uppnått där för det var en stor happening för oss att få den regionsprisen också så vi är väldigt glada med utfallet av det.
1: Mm. 50 000 har du planlagt vad det ska brukas på?
0: Nej, alltså det har alltid höll och puttrat upp det, så det jag tror inte det är något problem. Det får vi ta nu. Så hon sa, hon på Innovation Norge premiepengarna kommer nog efter kvart så det är inte något som vi har lagt något band på vad det ska brukas till nu men vi ska nog alltid finna något att bruka det på. Ja.
1: Till slut Roger, hur ser utsikterna för 2026 och närmar sig med stormskritt?
0: Kort och gött. Det har aldrig varit mer inbukat för en säsong eller det är för 2026.
1: Spännande.
0: Och då får vi bara hoppa att han både handlar Amerika bomsen och han Putin helde fred. Det är ju såna ting och ut i världen dessa konflikterna, det är såna ting så brått och brutalt kan riva benen under allt som med bygging och göra. Så länge de klarar att hålla sig någorlunda på matta och hålla fred och ro att det inte sker något såna stora ting så ser det väldigt lyst ut det gör det.
1: Då vill jag säga tusen tack Roger Haugen för en väldigt hygglig prat här och så önskar jag lycka till med både kyssingen i Brekstaden och musiken också. Jag känner där är mycket spännande på gång allerede nu i romjula och på nyåret och ha en fin adventstid vidare.
0: Ja, tusen tack för att jag fick komma in här och det här var ju inte något kvise till helt tatt och så får du ha en riktigt god jul du också.
1: Tusen tack för det.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Jag borde ha en fin mandag, en fin start på uka di, att helgen har varit bra. Vi ska snart se på något som de flesta oss bedriver. Jag hoppas egentligen de allra flesta bedriver det. Vi har ju goda möjligheter för att ta oss en dusch, men det är många som driver och gör en duschtabbe. Och detta här har har vi möjligheten till att se lite grann närmare på för att undgå att tabba oss ut sån som vi driver med. Låt oss ta en närmare titt på den och tabba ganska snart. Thank you.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

När du kommer hem imorgon fick du där ifrån duon Backens från Sverige. Det är Maria Backens som är huvudvokalisten i Backens, men så är också Arne Backen med och synger lite inemellan. Och Arne Backen, han har som sagt varit i dansbandmiljöet temmelig många år. Jag huskar den från ganska långt tillbaka i tid, och det äldste jag husker med Arne Backen var att han kom med soloplata en gång. Och så var han också med i bandet Hedins en period. Det jag husker med Arne Backen själv, men han har nog gjort mer än det jag husker. Vi ska vidare med en melodi som är lite mer upptempo än den vi hörte, skrevet av Hans Rytterström som skrev mycket dansbandlåter på 90-talet. Vi hör låten som heter God morgon, kärlek.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyssnar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lyssnar på radio en gång ibland.

flyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Sommarklänning och små flätor ifrån Tyttis från en plats i Skåne som heter Tollarp. Tytti Norberg Julin var vokalist och det var Kenneth Julin som var hennes motpart i bandet Tyttis då. Det var väl egentligen duo tror jag utsikt på hon hade med som fler musiker än de två. Nog om det, vi ska ta med en låt till från platta Mumsbitar från 2005. Vi ska höra sagen som heter Bobbys sång.

När du kommer hem i morgon fick du där ifra duon Backens från Sverige. Det är Maria Backens som är huvudvokalisten i Backens, men så är också Arne Backen med och synger lite inemellan. Och Arne Backen, han har som sagt varit i dansbandmiljöet hemligt många år. Jag huskar den från ganska långt tillbaka i tid, och det äldste husker med Arne Backen var att han kom med soloplata en gång. Och så var han också med i bandet Hedins en period. Det husker med Arne Backen själv, men han har nog gjort mer än det jag husker. Vi ska vidare med en melodi som är lite mer upptempo än den vi hörte, skrevet av Hans Rytterström som skrev mye dansebandlåter på 90-tallet. Vi hör låten som heter God morgon, kärlek.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

här en sång som vi tillägnar alla tjejer och kvinnor som är här ikväll, som tror att de är någonting. Nu ska ni få höra sanningen. Det är bara att tugga i sig.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.